Oni wa male wirena hapare sa isinkora. Ya basi iso. Baloni kelo puheraka ni masipo mustudio maradi Msambiki. Avo ni himi awiva hosha. Mare ni mungu waha wakati tiola. Yale anamu eto muto la varo kama puru hiyal hiyana ni kumala miteko sasa na koso na pentela wi ni kalen hiku na faita. So tena ikela wara mulugu akali here ni ava hikuru. We anaponya yele na ve anomo laya.

0: Metin tuela ka hila mo ai sharia kana ke dia. Akeno sen.
1: Ai wa motho koni theke la ya khwala hirera wa ruwe ya la. Khale ke ni ko nimbara ya mo samuhita am khura na na mane. Yere ke nto ya rere tele ya ya ko. Aswele ke vandria ya. Ha? Ai kwele ke puhende pa hello kwanda ya khwa ka mo khwa pa he. Nga toten leto ya masoka. O urela. Ma jan no je lu kusha mandi warika. Mwano no je lu khora o khora no je no warikiwa. Ah lo bwana nka haya e. Motu ko ni teke la thite le yon na thobake na. E ore tu aga kanyha gama ku kuma apu ni mo. Ahere ke siso. Oitora e 53 minuto. Nipo heri a ni masipo ano penta hune muniwa.
2: El maestro, probados nove.

kavara leshe yahar leshe leshen kavara en kaleto en muiri ha mutu bara keto muniwa omoto lava ne some muhupe renaho mosto diomo yo wo onihimia we orime la mana mane ayya kasawe mulokon taro ola unita niwa laura adelino orumenle enamathanu evinre namathanu enamathanu ki seria Mahiku yata kamiloko melin hiku ni mosa mweri wa agosto mwaka wa 2026 esinkora kahiki ya vasisu kahiki ni tiye shekuwa ebayri oma hivire shpansan ona himwewe yola musiola muleto bapoma vaywampula oniri ha miyeri miraru orene bapoma vava unikuma ukabdelgado oshihuri Okati orimeliawe mwanola awanre ekuwo yoripa ni matepo osheria ebuluza yora kama miyono yopipila ni shinelu sajalo. Anavekeliwa amaone nakala anisue lavaria wevo wishonte awatake orani. Na numero 86-16-60-193. Nekenan la 87-74-11-821. Temu hupinaru na huwe no surihene anopenta hune muniwa ni hiyan na mwisisa ni masipo mwishtudi mwaradi Mosambiki.

0: Bom dia, meninos e meninas.
1: Bom dia, senhor professor.
0: Hoje, o tio Zaga e o tio Jitu vão ser os vossos professores.
2: Ihali mama, ihali papa, mocheleluwa mwakumi. Pisisani mpavela okela muradi mwanyu, wiruna na okumereni laka ni kuru na miravoteni. Laka ni kumeruwa mstudio muradi Mosambiki, nakaleruwa ni UNICEF. Ni olelo novolo atova mosa muradi mwanyo ni kalaka orwa ni muha, mosa ni muhawe ola ni nkela uishutehani olelo. Masi, olelo kempavelo suwele ni uwera mungkela okala. Nimpata na njenito Francisco, oholo wa mikrofoni. Kaka jildu makina, toka nle owe hawehanlaka na huna na ashina mwane. Ninunu Celestina pedo tuto kihenlaka na olelo mungkela nyo uirianela. Ni masipo ote pashawalu wanlaka na huna, ankalo kale ura ni Abdul Kalitush. Niniyo tonkalo nito kihera masipote pashawalu wa hini kuna kala oita tanyera pa hii. Ni inlaka na huna ni nkala oka lihore ni UNICEF. Ni inamashashe ni inamaili nini kala oku meherani malak. Nini kala oku meherani inlaka na huna ovirikana muhani nkala oru hamustudio. Ni hiku ni mosato tampe esapatu nini kala oku meherani inlaka na huna tampe. Ni sapatu yela ni nkala hiyo ashina mwani nakala otwela. Ni olelo ni nrola vula muha mosa anuna ni avanje na nkala walu kamera. Ashina mwane ni ashikaka ni ashimiravo vahi ni kala walu. Ani kala owalu kama muhane ole ni nkala olavula. Ni olelo ni nrola vula. Wika pelela na akalaka ovira marampani. Otori muhane nkala olavula mustuti umu. Ni vanchene vanchene sha oupu shera sha nyu. Oupu shera nyu mama nyu papa. Mukanle na malela tampeni uo mukanle kaka mukala o mukalela mwana. Etuyore era okalaka omulela mwana wera. Mwakalaka otupe shtarata o etuyore rokalaka omuvelela wira atupe shtarata. Muhama yekwena alava anikalona ne avanchene sintoko. Asha aparesene ala shikake ne ala. Ya mwete haka mota kankala omwete ha sintoko onkala omurumela mote ne ola wira kekalaka omwete ha vakani. O nikalaka mushtarata ni muu. Sinto kwa kala shapara ala nkalaka omu etahapisikeleta. Wahimera vancheno, wahimera vancheno wera ahikalake omu etahapisikeleta mushitaratani. Akalaka omu etiha sinto kwa mukintali. Ome mankala otu elame sinto kwa mukampu mukalanyo. Omu manapola me potu kalaka omu etahapisikeleta muhamme. Mamu etihamme muni kala na wira vaka vira sankinro ompita mwaparaka. Vanonto sinto kwa mushitaratani mumumu. Ano nane anchen ashina mwane ankalaka orumi wa merkatu, ankalaka owa kuvela wera kirane, kirohe ele tuila kikandaka orumi wane, kirohe matapa, kirohe ele kikandaka orumi wane, ankala owa kuvasa. Nisinto konyungo tampe mwakalaka orwa ni mota nyumako wasaka. Vale mune kalaka owa pita, nto vale mwapita, eni kale porupulema ekinaku, mune kala owa vela veli hapa hii, ashima maa.

jukao yariwa kalai kovera pro monikala muitwayo kina hima kovera wunu wa ohala wala wunu wa chalela akala hala hina chalela aina holela soho ila momusini wunu wa ochalela bani la patamuni na muni weriana andero katira banto ya panya le panya le lava la opirante katira iwara tana mosa su hiyu ikan le sezru hiya zoitor jen la opirin hava musa praka pahe miraru keke mele nosu opirante katira lavanto ya sezru hiyu

0: cara meniru PK.
1: Wiwehe na fitina, umpelo kihatula. Kwa ane kopo ya kavano kimpelo ntata.

Mas kamolo no Viriana e Radio Mosambiki, ventiventiverke ale akale atiana, a no Viriana woka te kampa te kola, e I programa makarelo antiana, ilelo ne kale ni huko no pachira, e mweri wo na kenta, mwaka u elfu pili wa miaka shirini na sita, woto nyera I provincia chese chela pweho, e verke wo pavela uchuela, mananani chono kala wentiana, miteko ni chinovara ntiana e wopavela wira wikalihera makalilu awe o kila ni huku wapuani maporo o hiana hiana onteko. E toko chima chilehu upachironi ihina o provinsi ya chesechela pweho tuko unu Cabo Delgado, Uniasa, Unampula ni Uzambezia. Ilelo miteko chinohole lia ni misoro provinsi ya Cabo Delgado e vreke studio chuva pemba woholele anime Gracinda Masura microfone umakina ni Fabian Marquez tahani naso ni natali viha e ni viriane nchipo ni kaleni moja no tonyera e vreko kala no makomajo.